ཁྱི ota alagrai na chak chena chak din barlong de nyamjig zga songsu yegu o tmaim bi ta chalang de din jorno zag